0: pričam, Moni Panče.
1: Mister Panče.
0: Ne mogu da si predstavlja života bez Moni Panče.
2: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио 3.